per mai trovare Breaking Events Top Influenceri su sa jodla li od divljenja. Prisutni su ushićeno vikali prekrasno belitima wunderbar, wunderschön, i plakali su od uzbuđenja.

0: tebe vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.